1831. Belgija dobila nezavisnost od Nizozemske, a Leopold I postao je kralj. I tako dalje, i tako dalje. 6:12.

0: のもそういう。
1: ああ
0: 、おいおほら。
2: I kažu, dečki, u redu je.
1: Dobro, i onda mi...
2: Dobit ćete stipendiju u Tokiju. Zašta? Za vodovod, u redu.
1: I opet 12 km kad ono Minhen. Mi u Minhenu i nama kažu Njemci, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš, zvajnuš